ngane chuchu bi para gi khap gi chi chu ge yi gi si tu le zen du yo chu zu chuchu ba ne chup tu bi para san gyur le zen shu yo chu zu chup tu ne chop ge bi para mi ri yang ye si bi ji ze le zen du yo chu zu chop ge ne chur gu bi para lob chung gi tu zu ji bi le zen du yo chu zu chur gu ne ni shu bi para kham ge chok du le zen du yo chu zu ni shu ne ni shu zeng ni bi para 암게 초규 레젠 소동교 추즈 니슈 쩡니네 니슈 자송베파라 티링기 링시소 치지 레젠 동규 임베 헨게네테다 센시는 규 저와 유